sinä gamb jale va balta na mina na maita fasambaran fzai votinati sinä gamb la ieno tsatra ko falasana nande sinä man fa niala elompoko tsiaro feny fatrako no nanambara tamiko fa ielo no hany malalako doriko.